Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка, і досі чую, як тремтить його рука, така легка, така легка, і досі чую, як тремтить його рука, така легка, легка, кохана. Сонний туман випростовувався навколо, а вдалині десь місто спить з відкритими очима. Навколо все поснуло, застигло, захололо, і ми самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне, хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

сам пообіцяв, що все, що між нами тепер коїться, це так важливо, як троїця, як біля вінця пара моляться. І поміж усіх дивних людей, хай кожен всіх свою пару знайде, я знайшов, і все сходиться.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті, два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

ти, що мають абсолютну якість на радіо Аверс. Абсолютні хіти.

0: Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: think we got potential.
1: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.
3: Ну що, друзі, ось і 8.13 на студійному годиннику. Триває ранок з Аверсом. І сьогодні у нас вже вівторок, 23 червня на календарі. Знаєте, все так швидше і швидше ми наближаємось до завершення цього місяця. Здавалося б, який ще тиждень, ну, от саме, якщо порахувати 7 днів, і буде вже у нас завершення цього місяця, і буде розпочинатися липень. І якось так стає трошки, знаєте, друзі, можливо, і сумно з того приводу, що вже червень майже завершується, а ще стільки незробленого. Тож, давайте не розслаблятися. Давайте втілювати всі поставлені плани в життя. Тому що, самі розумієте, інколи не встигнеш озирнутися, а вже і літо завершилося, а ти не встиг чи не встигла того чи іншого важливого.

0: нового, що планувала саме чи планував цю літа зробити. Тож, друзі, не вагайтеся, не відкладайте, вперед здійснюйте і не зупиняйтеся. Рухайтеся, як то кажуть. Ну і звісно, для того, щоб рухатися правильно, потрібно правильно прокидатися і відповідно налаштовувати себе вже на робочий лад. Але інколи так здається, що встати з ліжка вранці – це надзвичайно складне завдання, особливо якщо у вас такий тип, як сова. Нове дослідження продемонструвало, що задати хороший тон всьому дню може одна річ, і це не чашка ароматної кави. Вся справа в сигналі, який використовується для будильника. Згідно з новими дослідженнями, сонливість і відсутність пильності, що з'являється вранці, називаються сонною інерцією. Відчуття втоми може тривати до 4 годин. Щоб зрозуміти, як з цим боротися, вчені провели дослідження звуків будильника, порівнявши мелодійні, ну, тобто створені відповідно з допомогою якихось мелодій, із немелодичними, які використовуються в більшості стандартних будильників. Оці звуки, які потім нас дуже сильно дратують. І результати дослідження продемонстрували, що незалежно від того, який жанр музики грає, мелодійні звуки будильника приводили до більш швидкого і м'якого підйому у порівнянні з класичними мелодіями, зазначає команда дослідників. Тож, друзі, дійсно, краще брати щось більш мелодійне для того, щоб прокидатися, ніж якусь таку енергійну, одразу бадьору пісню. Бо коли ми, скажімо так, не спимо і обираємо собі відповідно, чи там не сонливі, чи не втомлені, і обираємо собі мелодію для будильника, то ми думаємо, о, як гарно, ось це моя улюблена пісня, нехай вона будить мене щоранку. Друзі, повірте, через деякий час ви зненавидите цю пісню і вас буде, ну, ледь не бити струмом, коли ви будете чути лише перші її акорди. Тож краще обрати якусь нейтральну мелодію, яка не надто буде нав'язливою і під яку дійсно буде краще прокидатися. Входження в ритм, скажімо так, має бути поступовим, коли ви прокидаєтесь, а не різким. Тому що самі розумієте, різкі стрибки адреналіну, кортизолу, ну і так далі. І все це призводить до того, що ми не зовсім добре почуваємося зранку, відповідно не зможемо налаштуватися на гарний робочий ритм. А нам цього не потрібно. Нам потрібно дійсно з впевненістю прокидатися, прокидатися відпочилими, ну і відповідно потім абсолютно нормально налаштовуватись на новий робочий день. Тож, нехай все буде у вас гаразд. Змініть мелодію на будильнику, якщо вона вас вже починає дратувати, говоріть згідно наших порад. Ну і звісно, нехай все у вас буде добре. Прокидайтеся в нормальному настрої і в нормальному темпі продовжуйте свій ранок. Смачного всім, хто зараз має нагоду ще поснідати, ну і звісно, залишайтеся з нами, адже ранок за версом триває.
1: Вмикай та слухай.

0: Друзі, як у вас асоціюється літній гардероб, коли ви чуєте слово відпустка? Ну, звісно, щось легеньке, як і з одягу, шорти, футболки, якісь сорочки легенькі. Ну, і, звісно, дуже легке взуття. Чи то якісь в'єтнамки, чи то сандалі, чи то, може, ляпанці. А от виявляється, не все так просто. Не всюди можна у такому взутті ходити. Якщо ви десь поїдете, маєте нагоду це зробити, до речі, за кордон, то майте на увазі, що, наприклад, в італійському національному парку Чинкве-Тере, за вас, з вас точніше, за те, що ви носите ось саме таке взуття, можуть стягнути штраф і доволі таки немаленький. 2500 євро. Так. Хоча місто на узбережжі Італійської рів'єри є популярним місцем для мандрівників, які бажають насолодитися приголомшливими блакитними водами та провести час на сонці, адміністрація національного парку стягує штраф з туристів, які носять ляпанці, сандалі з ремінцями та інше подібне взуття. Це правило набуло чинності 2019 року, коли адміністрація парку почала попереджати мандрівників, що їм треба носити відповідне взуття під час походів стежками, оскільки вони можуть бути слизькими, а місцева гірська рятувальна команда хоче запобігти інцидентам. Це складні стежки, в деяких випадках схожі на гірські. Вкрай важливо мати правильне взуття, зазначив директор національного парку. Згідно з законом, відвідувачі, які носять ляпанці або сандалі на ремінцях, можуть бути оштрафовані на суму до 2,5 тисяч євро. Плакати попереджатимуть мандрівників про штраф, а також про купівлю вхідного квитка онлайн. Вони також закликатимуть туристів дотримувати стежок, які відповідають їхньому рівню підготовки, та брати з собою сонцезахисний крем, капелюх, туристичне взуття, їжу та інші необхідні речі. Поряд з носінням правильного типу взуття, від 2023 року вздовж популярних ділянок стежок поступово впроваджується система одностороннього руху, щоб запобігти скупченню людей. Бачите, як незвично. Здавалося б, ну, дійсно, можна насолодитися гарними краєвидами, погуляти, подивитися, відпочити, а з іншого боку вдягнув ляпанці чи сандалі і все, готуй штраф до 2,5 тисяч євро. Тож, друзі, дійсно, варто дослухатися до порад і дотримуватись правил, які існують, та не ігнорувати їх, тому що потім це вам вийде набагато дорожчим. І навряд чи у вас будуть приємні спогади про цей відпочинок.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

0: Далі, друзі, важлива інформація для всіх, хто користується терміналами для того, щоб здійснювати ті чи інші платежі, так звані термінали самообслуговування. Отож, Нацбанк запровадив нові правила для таких терміналів. З 26 червня цього року будь-яке поповнення картки готівку через термінал потребує підтвердження номера телефону та введення одноразового смс-пароля незалежно від суми. Без паролі, як і раніше, можна сплачувати податки та комунальні послуги, купувати квитки, поповнювати проїзні картки та мобільний зв'язок лише до 500 гривень на місяць на один номер. Якщо ж ліміт на поповнення мобільного перевищено, підтвердження стає обов'язковим і для цих платежів. Тож, друзі, майте на увазі, що обов'язково потрібно буде отримувати смс і вводити ті цифри, які будуть у ньому зазначені, якщо ви поповнюєте свою банківську чи іншу банківську картку готівкою в цьому терміналі. Ось такі правила будуть діяти, нагадаю, з 26 червня 2026 року, тобто вже цього тижня це все розпочнете. Більше новин традиційно запропонуємо вам після 9-ї години, тож залишайтеся з нами і традиційно нагадаю, що нині на студійному годиннику 8:43.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шанування і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росія вдарила керованими авіабомбами по Запоріжжю. Сьогодні зранку від ворожого удару зайнялися автомобілі на приватній стоянці. Попередньо є один постраждалий. Інформацію ще уточнюють. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці. У Сумах внаслідок авіаційного удару троє людей поранені. Влучання зафіксовані на трьох локаціях. На одній з них загорівся тролейбус. Усі осередки загорення вже ліквідували. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 118 зі 135 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 13 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також подібні уламків на трьох локаціях. Російські війська проникли до Костянтинівки, найважливішого опорного пункту для решти Донбасу, і загрожують взяти місто під контроль. Як пише The Telegraph, українські солдати заявили, що все місто фактично перебуває в сірій зоні, яка більше не контролюється жодною зі сторін. У свою чергу, Міністерство оборони РФ заявило, що російські сили активізували операції на південному заході міста і начебто оточують українські підрозділи. Цей наступ посилив побоювання, що Москва намагається оточити і захопити Костянтинівку, що може відкрити шлях до Краматорська та Слов'янська, останніх великих опорних пунктів України на сході Донецької області, підкреслює видання. Водночас Київ відкинув твердження про те, що Костянтинівка оточена. Бригадний генерал Олександр Бакулін, командувач 19-м корпусом України, наголошував, що ситуація залишається під контролем і противник не домігся успіху. Проте він визнав, що в місті наразі перебувають близько 130 російських солдатів. Україна готова до розмови з РФ, але наше терпіння не безмежне. Про це заявив постійний представник країни в ООН. Не можу виключати, що Україна може відкалібрувати та змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом, зазначив Мельник. Він додав, що протягом останніх 15 місяців Київ звертався до Радбезу ООН, що була ухвалена резолюція про повне та безумовне припинення вогню. Однак питання зависло в повітрі. Водночас представник США в ООН заявив, що Росія втрачає час і повинна якнайшвидше укласти мирну угоду з Україною, адже ситуація для Москви лише погіршується. Прикордонна служба України продовжує фіксувати зростання пасажиропотоку. В середньому за добу в західному напрямку їде до 550 автобусів. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Для автобусного сполучення діє електронна черга і більшість пунктів пропуску має слотування, тобто є конкретна година, у якій має прибути автобус. Черги на кордоні утворюються через збільшення пасажирів. Якщо у весняні місяці в середньому за добу на виїзд з України фіксувалося близько 350 автобусів, то з настанням літа маємо вже 550 у середньому, а буває і більше, розповів Демченко. Щодо легкового транспорту, то тут прикордонники також фіксують рекордні показники. Зокрема, у вихідні пасажиропотік сягає 130 тисяч перетинів на добу. Болісна новина знову сколихнула Камінь-Каширську громаду. Сумна звістка про втрату надійшла у село Раків-Ліс. 21 червня цього року в районі населеного пункту Комишуваха Запорізької області під час виконання бойового завдання загинув Анатолій Миколайович Кривош, 1983 року народження. Мужній захисник боронив рідну Україну від російських окупантів майже з перших днів повномасштабного вторгнення. Він став на захист держави 1 березня 2022 року і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Інформацію про час зустрічі скорботного кортежу та чин похорону повідомлять згодом. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання з героями Дмитром Лавренчуком та Олександром Горбачем. Лавренчук Дмитро Миколайович загинув 13 червня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Горбач Олександр Олександрович загинув 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Чин похорону військовослужбовців відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11:00. Також сьогодні відбудеться прощання з підполковником медичної служби Андрієм Кострубським. Чин похорону відбудеться о 13:00 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці. Після завершення служби відбудеться поховання на міському кладовищі у селі Гараджа. На Волині екс-лісничому повідомили про підозру через незаконну вирубку лісу. За даними слідства, колишній лісничий Сукричинського лісництва організував незаконну порубку понад 100 дерев, не маючи відповідного лісорубного квитка. Збитки, завдані державі, оцінили у 1,9 мільйона гривень. На незаконно зрубану деревину накладено арешт. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За добу на водоймах Луцька ледь не втопилися двоє чоловіків. На центральному пляжі річки Стир рятувальники допомогли чоловікові з Дніпра, який не зміг впоратися з течією. На Теремнівській водоймі врятували громадянина Польщі. Чоловіка витягли з води вже без свідомості, після чого рятувальники провели його до тями та викликали медиків. На Волині планують створити 3 нові філії Центру національного спротиву. В області хочуть розширити систему підготовки населення до дій в умовах війни та надзвичайних ситуацій. Також планується створення спеціалізованого навчально-тренувального комплексу. До навчання залучатимуть ветеранів, які передаватимуть свій бойовий досвід. Жителів навчатимуть до медичної допомоги, основам безпеки та діям у критичних ситуаціях. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Замовляйте 050 378 7206.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

на заході, півдні і подекуди в центральній частині країни. Температура трохи знизиться. У більшості областей буде від 25 до 29 градусів, а до 30-ок нагріється лише подекуди на півдні. Ну, думаю, не дуже вас, друзі, потішить те, що ось така температура до плюс 29, особливо для тих, хто великої спеки не переносить. І тим більше, сьогодні у нас на Волині обіцяють хмарну погоду, проте з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря впродовж дня коливатиметься від 24 до 29 градусів тепла. Тож, знову нагадую, бережіть себе від сонця і спеки. Якщо ви змушені перебувати тривалий час на сонці, обов'язково прикривайте голову, а так обмежуйте своє перебування, перебувайте більше так в тіні, ховайтеся, ну і, звісно, споживайте достатню кількість рідини, тобто води, не забувайте про це. Ну і в загальному, якщо говорити, то до кінця тижня збережеться переважно суха та спекотна погода, стверджують синоптики. І в середньому температура повітря в день коливатиметься від 26 до 29 градусів. Ось такі прогнози, принаймні, на цей тиждень. А що буде наступного? Побачимо, друзі. Принаймні, якщо сьогодні якісь зміни в погодному плані стануться, хотілося б це вірити, то ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Ну, наразі залишайтеся з нами і пам'ятайте, що ранок з Аверсом триває.

Ну що ж, друзі, давайте поговоримо про погоду. Чого від неї варто очікувати? Чи буде сьогодні так само спекотно? Чи, можливо, хоча б трішечки знизиться температура повітря? Синоптики стверджують, що від спеки в Україні сьогодні врятують мінлива хмарність і короткочасні дощі, які пройдуть

Друзі, ранок продовжує бути сповнений різноманітними новинами. І ось стало відомо, що повідомили про замінування будівлі Волинської обласної військової адміністрації та обласної ради. Наразі працівників евакуювали. На місці працюють вибухотехніки та правоохоронці, які перевіряють будівлю. Будемо сподіватися, що все ж таки це чийсь невдалий жарт. І незабаром цього жартівника знайдуть. Жодної вибухівки сьогодні не виявлять. Проте наразі поки що всі евакуйовані і очікують, коли ж відповідні служби завершать свою роботу, все оглянуть і виявлять, чи було замінування насправді, чи все ж таки це знову чийсь хибний виклик і невдалий жарт. Радіо Аверс.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Друзі, сезон черешні в розпалі. І не потрібно вагатися, купляти чи не купляти. Та, дійсно, інколи ціни можуть бути не надто адекватними, скажімо так. Ну, але якщо пошукати, то можна знайти собі і дозволити насолодитися цією смачною ягодою. Проте, не кожна з них, цих ягідок черешні, виявляється соковитою та солодкою. І є кілька простих ознак, які допоможуть швидко відрізнити якісний плід від зіпсованого. По-перше, звертайте увагу на шкірку ягоди. У стиглої черешні вона має бути гладкою, чистою та з природним блиском. Тьмяна або матова поверхня часто свідчить, що ягода вже втратила частину вологи і довго лежала на прилавку. Така черешня швидше псується і може бути менш солодкою. Ще одна важлива ознака – пружність. Якісний плід має бути щільним на дотик, без м'яких ділянок, вм'ятин чи тріщин. Окремо варто перевіряти плодоніжки. Якщо хвостики зелені та пружні, ягода свіжа. Сухі або потемнілі плодоніжки часто означають, що черешню зірвали давно. Колір також має значення. Темні сорти зазвичай солодші та мають більш насичений смак, тоді як світлі або жовті можуть бути ніжнішими та трохи кислішими. Фахівці радять уважно оглядати поверхню ягід на наявність дрібних проколів, темних цяток або втиснутих місць. Саме такі сліди можуть свідчити про личинки всередині плоду. Ну, хтось може сказати, зате не кроплене, зате, як то кажуть, без хімії. Ну, друзі, самі розумієте, не дуже приємно отримувати ще, як то кажуть, такий білок чи таких відвідувачів свого організму. То краще все ж таки перевіряйте, і якщо помітили щось таке, то відмовляйтеся від придбання ось такої черешні. Не менш важливим є і запах. Свіжа черешня має легкий, солодкий аромат. Якщо ягода майже не пахне або має сторонній запах, від покупки краще відмовитися. Якщо є сумніви вже після покупки вдома, ягоди можна перевірити в сольовому розчині. 20 грамів солі на літр холодної води. Через 30 хвилин можливі личинки можуть вийти назовні. Після такої перевірки черешню потрібно добре промити та з'їсти якомога швидше, адже довго зберігати її

0: після контакту з водою не варто. Майте це на увазі, друзі. Ну, якщо залишиться, скажімо так, на наступний день ще хоча б декілька ягід, то нічого страшного, але не варто, щоб принаймні там десь 3 дні у вас черешня просто лежала. Таким чином вона псується, ну, а ви потім пожалкуєте про витрачені гроші і те, що не встигли насолодитися. Купуєте, то їжте, принаймні, в той же перший день. Ну, а якщо ж іще й сумніви виникли після того, як ви промили і побачили якихось гостей біленьких і не тільки, то дійсно майте на увазі, що потрібно якомога швидше цю черешню з'їсти. Ну і тим більш, друзі, що сезон-то триває, але ж він може бути не таким довгим, як нам би хотілося. Те саме стосується і полуниці. До речі, вчора зустрів інформацію стосовно полуниці, що за сезон людина повинна з'їсти десь до 5 кілограмів цієї ягоди для того, щоб отримати все корисне, що в ній є. Я думаю, і стосовно черешні може бути не менше, теж десь так 5 кілограмів з'їсти. Ну, якщо полюбляєте більше, можна і більше. Але знову ж таки, все залежить від ваших індивідуальних особливостей організму. Хтось обожнює об'їдатися черешнями, ну, а комусь вони можуть бути чи важкі, чи не надто, скажімо так, добре впливати на діяльність кишково-шлункового тракту. Тут вже особисто в кожного і як. Але якщо у вас все гаразд зі здоров'ям і черешня вам не шкодить, то, друзі, не вагайтеся, купуйте, насолоджуйтесь, але, знову ж таки, майте на увазі ось ці правила і думки, які ми вам підказали, для того, щоб визначити дійсно найстиглішу, найспішу, найсмачнішу черешню.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 9:50 траурний кортеж із тілом Дмитра Лавренчука вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника, спочатку до будинку воїна на вулиці Олени Пчілки, а потім до Кафедрального собору Святої Трійці. О 10:30 траурний кортеж із тілом Олександра Горбача вирушить від приміщення судмедекспертизи до Кафедрального собору Святої Трійці, де об 11 годині розпочнеться спільна панахида за загиблими воїнами, і після панахиди траурні кортежі вирушать до кладовища у селі Гараджа, де воїни і знайдуть свій вічний спочинок. Також о 13 годині сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування підполковника медичної служби Кострубського Андрія Сергійовича. Після панахиди траурний кортеж вирушить до кладовища у селі Гараджа. Прохання до всіх гідно провести наших героїв в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Дмитра Лавренчука, Олександра Горбуча та Андрія Кострубського прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять наших воїнів, які віддали найдорожче своє життя.
1: Слухай радіо Аверс.

нас може тільки любов зігріти. Нам не прожити окремо дня. Нас може тільки любов зігріти.

що, друзі, 9:56 на студійному годиннику. Завершуємо ранок з Аверсом. Традиційно рухаємось прямо, не зупиняємося. І далі зустрічаємо вже на обрії день на наших хвилях. О 10-й годині зустрінемось у свіжій добірці новин, тож залишайтеся з нами. Ну і, звісно, всім бажаємо гарного та чудового дня. Нехай все вдається і нехай тільки приємні новини супроводжують вас впродовж цього дня. Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росія сьогодні зранку завдала удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Від ворожого удару зайнялися автомобілі на приватній стоянці. Попередньо є один постраждалий, інформація уточнюється. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці. У Ямпільській громаді на Сумщині внаслідок обстрілу РФ загорілося складське приміщення. Через загрозу повторних ударів рятувальники кілька разів призупиняли роботу та відходили у безпечне місце. На щастя, інформації про постраждалих не надходило. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 118 зі 135 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучення 13 ударних БПЛА на 11 локаціях. На Лиманському напрямку фіксується значне зростання напруги та підвищення активності російських окупаційних військ. Останнім часом зафіксовано низку ударів по ворожих силах у східній частині Лиману, що свідчить про спроби просочування піхотних груп противника на околиці міста, зазначили військові аналітики. Після певних успіхів російської армії в районі Костянтинівки, Лиман стає дедалі актуальнішою тактичною ціллю для командування РФ. Ситуація ускладнюється суттєвою кількісною перевагою ворога та недостатньою щільністю оборонних порядків на окремих ділянках, що створює передумови для регулярних спроб прориву боку загарбників. Наразі основним плацдармом для дій противника залишається Серебрянське лісництво, де у червоній та сірій зонах ворожі підрозділи здійснюють постійне переміщення, маскуються, намагаються закріпитися та просуватися вглиб української оборони. Безпосередньо на східній околиці Лиману фіксується ворожа активність, проте українські оператори безпілотників успішно стримують ці спроби та ефективно ліквідовують живу силу окупантів, яку російське командування продовжує масово відправляти на штурми. Водночас поодинокі появи противника фіксуються і в синій зоні контролю Сил оборони України, проте наразі вони мають несистематичний характер і не дають підстав для розширення сірої зони в самому місті. Попри відносну стабільність у межах самого міського масиву, максимально складною та критичною залишається обстановка в районах населених пунктів Ямпіль та Озерне. На Миколаївщині викрили фіктивне розмінування на 49,2 мільйона гривень. Шестеро людей підозрюються у заволодінні бюджетних коштів. За даними слідства, у 2024-2025 роках низка пов'язаних компаній вигравала тендери та імітувала роботи з розмінування, вносячи неправдиві дані до активів виконаних робіт. Насправді поля залишалися неочищеними. До схеми були залучені керівники приватних компаній, груп розмінування та агропідприємства, які підписували фіктивні документи. З 1 липня на українських АЗС змінюються правила продажу бензину. У бензині обов'язково міститиметься понад 7% біоетанолу, а на колонках і табло з'являться нові маркування Е5, Е10, це саме вміст біоетанолу, та Б7 для дизеля. Фактично водії зможуть одразу перевіряти, яке саме пальне заливають у бак. Перехід пов'язаний із гармонізацією європейських стандартів і не має суттєво вплинути на ціни. Болісна новина знову сколихнула Камінь-Каширську громаду. Сумна звістка про втрату надійшла до села Раків-Ліс. 21 червня цього року в районі населеного пункту Комишуваха Запорізької області під час виконання бойового завдання загинув Анатолій Миколайович Кривош, 1983 року народження. Мужній захисник боронив рідну Україну від російських окупантів майже з перших днів повномасштабного вторгнення. Він став на захист держави 1 березня 2022 року і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Інформацію про час зустрічі скорботного кортежу та чин похорону повідомлять згодом. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання з героями Дмитром Лавренчуком та Олександром Горбачем. Лавренчук Дмитро Миколайович загинув 13 червня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Горбач Олександр Олександрович загинув 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Чин похорону військовослужбовців відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11:00. Поховають воїнів на

0: родовище в селі Гаранджем. Також сьогодні відбудеться прощання з підполковником медичної служби Андрієм Кострубським. Чин похорону відбудеться о 13:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Після завершення служби відбудеться поховання на міському кладовищі у селі Гаранджа. На Волині розшукали 26-річну матір трьох дітей. Марію Іванівну Приходько з села Ветле Ковальського району розшукали після зникнення 20 червня. Вона жива та неушкоджена. Будь-яких протиправних дій відносно неї не скоєно, повідомили у Головному управлінні Національної поліції області. Про те, що Марія знайшлася, також повідомили її рідні у соціальних мережах, подякували всім небайдужим за допомогу, поширення інформації та підтримку під час обшуків. На Волині екс-лісничому повідомили про підозру через незаконну вирубку лісу. За даними слідства, колишні лісничі Сукаричівського лісництва організували незаконну порубку понад 100 дерев, не маючи відповідного лісорубного квитка. Збитки, завдані державі, оцінили в 1,9 мільйона гривень. На незаконно зрубану деревину накладено арешт. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Волинь готується приймати переселенців. В області перевірять усі місця для розміщення ВПО та шукатимуть додаткові приміщення. Наразі на Волині зареєстровано понад 1400 місць для можливого поселення, однак частина з них є сезонними та непридатними для цілорічного проживання. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 24 до 29 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А/1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росія сьогодні зранку завдала удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Від ворожого удару зайнялися автомобілі на приватній стоянці. Попередньо є один постраждалий. Інформація уточнюється. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці. У Ямпільській громаді на Сумщині внаслідок обстрілу РФ загорілося складське приміщення. Через загрозу повторних ударів рятувальники кілька разів призупиняли роботу та відходили у безпечне місце. На щастя, інформації про постраждалих не надходило. Додому, що сили ППО цієї ночі знищили 118 зі 135 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучення 13 ударних БПЛА на 11 локаціях. На Лиманському напрямку фіксується значне зростання напруги та підвищення активності російських окупаційних військ. Останнім часом зафіксовано низку ударів по ворожих силах у східній частині Лиману, що свідчить про спроби просочування піхотних груп противника на околиці міста, зазначили військові аналітики. Після певних успіхів російської армії в районі Костянтинівки Лиман стає дедалі актуальнішою тактичною цілею для командування РФ. Ситуація ускладнюється суттєвою кількісною перевагою ворога та недостатньою щільністю оборонних порядків на окремих ділянках, що створює передумови для регулярних спроб прориву з боку загарбників. Наразі основним плацдармом для дій противника залишається Серебрянське лісництво, де у червоній та сірій зонах ворожі підрозділи здійснюють постійне переміщення, маскуються, намагаються закріпитися та просуватися вглиб української оборони. Безпосередньо на східній околиці Лиману фіксується ворожа активність, проте українські оператори безпілотників успішно стримують ці спроби та ефективно ліквідовують живу силу окупантів, яку російське командування продовжує масово відправляти на штурми. Водночас поодинокі появи противника фіксуються і в синій зоні контролю сил оборони України, проте наразі вони мають несистематичний характер і не дають став для розширення сірої зони в самому місті. Попри відносну стабільність у межах самого міського масиву, максимально складною та критичною залишається обстановка в районах населених пунктів Ямпіль та Озерне. На Миколаївщині викрили фіктивне розмінування на 49,2 мільйона гривень. Шестеро людей підозрюються у заволодінні бюджетних коштів. За даними слідства, у 2024-2025 роках низка пов'язаних компаній вигравала тендери та імітувала роботи з розмінування, вносячи неправдиві дані до актів виконаних робіт. Насправді поля залишалися неочищеними. До схеми були залучені керівники приватних компаній, груп розмінування та агропідприємства, які підписували фіктивні документи. 1 липня на українських АЗС змінюються правила продажу бензину. У бензині обов'язково міститиметься понад 7% біоетанолу, а на колонках і табло з'являться нові маркування Е5, Е10, це саме вміст біоетанолу, та Б7 для дизеля. Фактично водії зможуть одразу перевіряти, яке саме пальне заливають у бак. Перехід пов'язаний із гармонізацією європейських стандартів і не має суттєво вплинути на ціни. Болісна новина знову сколихнула Камінь-Каширську громаду. Сумна звістка про втрату надійшла до села Раків-Ліс. 21 червня цього року в районі населеного пункту Комишуваха Запорізької області під час виконання бойового завдання загинув Анатолій Миколайович Кривош, 1983 року народження. Мужній захисник боронив рідну Україну від російських окупантів майже з перших днів повномасштабного вторгнення. Він став на захист держави 1 березня 2022 року і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Інформацію про час зустрічі скорботного кортежу та чин похорону повідомлять згодом. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання з героями Дмитром Лавренчуком та Олександром Горбачем. Лавренчук Дмитро Миколайович загинув 13 червня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Горбач Олександр Олександрович загинув 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Чин похорону військовослужбовців відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11:00. Поховають воїнів на кладовищі в селі Гаранже. Також сьогодні відбудеться прощання з підполковником медичної служби Андрієм Кострубським. Чин похорону відбудеться о 13:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Після завершення служби відбудеться поховання на міському кладовищі у селі Гаранже.

0: Впевнені розшукали 26-річну матір трьох дітей. Марію Іванівну Приходько з села Ветликовольського району розшукали після зникнення 20 червня. Вона жива та неушкоджена. Будь-яких протиправних дій відносно неї не скоєно, повідомили у головному управлінні Національної поліції області. Про те, що Марія знайшлася, також повідомили її рідні у соціальних мережах, подякували всім небайдужим за допомогу, поширення інформації та підтримку під час обшуків. На Волині екс-лісничому повідомили про підозру через незаконну вирубку лісу. За даними слідства, колишні лісничі Сукаричівського лісництва організували незаконну порубку понад 100 дерев, не маючи відповідного лісорубного квитка. Збитки, завдані державі, оцінили в 1,9 мільйона гривень. На незаконно зрубану деревину накладено арешт. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Волинь готується приймати переселенців. В області перевірять усі місця для розміщення ВПО та шукатимуть додаткові приміщення. Наразі на Волині зареєстровано понад 1400 місць для можливого поселення, однак частина з них є сезонними та непридатними для цілорічного проживання. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 24 до 29 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У тимчасово окупованому Криму у Керчі після прильотів спалахнула сильна пожежа на ТЕЦ. Половина півострова без світла. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». За попередніми даними, приліт міг статися по ТЕЦ у районі Аршинцеве в Керчі. Моніторингова група зазначила, що пожежу на теплоелектроцентралі підтверджено. За наявною інформацією, сталося влучання в резервуар. Також, за даними супутникової зйомки, зафіксовано шлейф диму завдовжки близько 47 кілометрів. Між тим, окупаційна влада заявила про відключення електроенергії через технологічні порушення в електричних мережах. Без світла залишилися Євпаторія, Саки, Красноперекопськ, Джанкой, Красноперекопський район, Сакський район, Джанкоцький район і Красногвардійський. Також зафіксовано пожежі у Керчі на залізничній станції «Південна». Там розмістили позицію С-300.

С-400 та в районі селища Багерова. І там теж є позиція окупантів С-300 і С-400. У Сімферополі горять склади торгової мережі «Доброцен», а біля Джанкоя, поблизу села Ізумрудне, зафіксовано пожежу в районі мосту через Північно-Кримський канал. Також пожежі сталися на Арбатській стрілці у місцях дислокації окупантів, пише телеграм-канал. «Укренерго» повідомляє про знеструмлення через негоду, а також російські обстріли. Відтак, через складні погодні умови понад 160 населених пунктів у 4 областях без світла. Це Сумська, Київська, Полтавська та Івано-Франківська області, повідомляють у компанії. Водночас через російські удари є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях. Енергетики розпочали відновлювані роботи скрізь, де це дозволяють умови безпеки. Ну а вже від ранку росіяни атакують енергооб'єкти у Кривому Розі. Наразі відомо про одного загиблого і трьох поранених. Є влучання по промисловій інфраструктурі. Російські війська останніми днями практично щодня намагаються штурмувати позиції українських прикордонників у напрямку Вовчанських хуторів у Харківській області, однак зазнають втрат. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Ворог переважно використовує безпілотники, також застосовує артилерію та авіацію. Практично щоденно противник за останні дні продовжує намагатися штурмувати позиції, які утримують саме прикордонні підрозділи, але досягти успіху не може. Натомість зазнає великих втрат, і утім числі і у полон потрапляють окупанти, сказав Демченко. Речник також повідомив, що останнім часом російські війська наростили спроби просування піхотними групами на Куп'янському напрямку. Не припиняються штурмові дії противника і у смугах оборони українських підрозділів на Покровському. Також не припиняються обстріли прикордонних із Росією територій, а це Чернігівщина і Сумщина. Луцьк проведжає в останню дорогу двох захисників. Дмитро Лавренчук, 92-го року народження, загинув 13 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Олександр Горбач, 95-го року народження, поліг у бою 28 грудня торік поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів стане сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражджа. Шацька громада у скорботі. Помер 48-річний військовослужбовець Василь Сіжук із села Підманове. І з початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська. Із липня 23-го оборонив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня цьогоріч воїн помер у лікарні унаслідок ускладнень після операції. На Ковальщині сталася смертельна ДТП. Як повідомили у поліції області, напередодні ввечері 27-річна жителька Ковальського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку, з'їхала у кювет і зіткнулася із деревом. Унаслідок автопригоди водійку із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню, та попри зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла. Слідчі з'ясовують усі обставини автопригоди. Через підвищення температури повітря в області запроваджують сезонні обмеження руху великогабаритного транспорту на дорогах державного значення. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області пояснили, захід вимушений з метою зменшити руйнування дорожнього покриття. Рух дорогами державного значення обмежують для транспортних засобів із фактичною масою понад 24 тонни і вантажівок із навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіям радять зупинятися на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки уздовж трас або біля об'єктів дорожнього сервісу. Також варто орієнтуватися на дорожні знаки. Обмеження не застосовуються до військового транспорту та вантажів для потреб оборони, перевезень швидкопсувних і небезпечних вантажів, транспорту для перевезення живих тварин і птиці і техніки, яка ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій. Приголомшливий результат. Випускник Горохівського ліцею номер 1 Ілля Обозубський набрав 797 балів із 800 можливих із національного мультипредметного тесту. Юнак склав українську мову, математику та біологію на максимальні 200 балів, а історію України на 197. Ілля вже визначився із майбутньою професією, вступатиме до медичного університету в Україні. Скільки загалом учасників національного мультипредметного тесту на Волині набрали найвищі бали, буде відомо на початку липня. Про це повідомила завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко. Основна сесія НМТ триватиме до 25 червня. У ній взяли участь понад 13 тисяч випускників.

0: За новини більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями, без істотних опадів упродовж дня, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області 24-29 градусів, у Луцьку в межах 26-28 градусів тепла. Ну і нагадаю, що температура води у річці Стир в озері Світязь поки 22 градуси. А зараз в обласному центрі плюс 25, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 62%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.

0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Арс. Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: That's what I love about you.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

маю ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка,

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Клікай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У тимчасово окупованому Криму у Керчі після прильотів спалахнула сильна пожежа на ТЕЦ. Половина півострова без світла. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». За попередніми даними, приліт міг статися по ТЕЦ у районі Аршинцеве в Керчі. Моніторингова група зазначила, що пожежу на теплоелектроцентралі підтверджено. За наявною інформацією, сталося влучання в резервуар. Також, за даними супутникової зйомки, зафіксовано шлейф диму завдовжки близько 47 кілометрів. Між тим, окупаційна влада заявила про відключення електроенергії через технологічні порушення в електричних мережах. Без світла залишилися Євпаторія, Саки, Красноперекопськ, Джанкой, Красноперекопський район, Сакський район, Джанкоцький район і Красногвардійський. Також зафіксовано пожежі у Керчі на залізничній станції Південна. Там розмістили позицію С-300-400 та в районі селища Багерова. І там теж є позиція окупантів С-300-С-400. У Сімферополі горять склади торгової мережі Доброцен, а біля Джанкоя поблизу села Ізумрудне зафіксовано пожежу в районі мосту через Північно-Кримський канал. Також пожежі сталися на Арбатській стрілці у місцях дислокації окупантів, пише телеграм-канал. «Укренерго» повідомляє про знеструмлення через негоду, а також російські обстріли. Відтак, через складні погодні умови понад 160 населених пунктів у чотирьох областях без світла – це Сумська

0: Як Київська, Полтавська та Івано-Франківська області повідомляють у компанії. Водночас через російські удари є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях. Енергетики розпочали відновлювані роботи скрізь, де це дозволяють умови безпеки. Ну а вже від ранку росіяни атакують енергооб'єкти у Кривому Розі. Наразі відомо про одного загиблого і трьох поранених. Є влучання по промисловій інфраструктурі. Російські війська останніми днями практично щодня намагаються штурмувати позиції українських прикордонників у напрямку Вовчанських хуторів у Харківській області, однак зазнають втрат. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Ворог переважно використовує безпілотники, також застосовує артилерію та авіацію. Практично щоденно противник за останні дні продовжує намагатися штурмувати позиції, які утримують саме прикордонні підрозділи, але досягти успіху не може, натомість зазнає великих втрат, у тім числі і у полон. Потрапляють окупанти, сказав Демченко. Речник також повідомив, що останнім часом російські війська наростили спроби просування піхотними групами на Куп'янському напрямку. Не припиняються штурмові дії противника і у смугах оборони українських підрозділів на Покровському. Також не припиняються обстріли прикордонних із Росією територій, а це Чернігівщина і Сумщина. Луцьк проведжає в останню дорогу двох захисників. Дмитро Лавренчук, 92-го року народження, загинув 13 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Олександр Горбач, 95-го року народження, поліг у бою 28 грудня торік поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів стане сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражджа. Шведська громада у скорботі. Помер 48-річний військовослужбовець Василь Сіжук із села Підманове. І з початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська. Із липня 23-го оборонив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня цьогоріч воїн помер у лікарні у наслідок ускладнень після операції. На Кубищині сталася смертельна ДТП. Як повідомили у поліції області, напередодні ввечері 27-річна жителька Ковальського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку, з'їхала у кювет і зіткнулася із деревом. У наслідок автопригоди водійку із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню, та попри зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла. Слідчі з'ясовують усі обставини автопригоди. Через підвищення температури повітря в області запроваджують сезонні обмеження руху великогабаритного транспорту на дорогах державного значення. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області пояснили, захід вимушений з метою зменшити руйнування дорожнього покриття. Рух дорогами державного значення обмежують для транспортних засобів із фактичною масою понад 24 тонни і вантажівок із навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіям радять зупинятися на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки уздовж трас або біля об'єктів дорожнього сервісу. Також варто орієнтуватися на дорожні знаки. Обмеження не застосовується до військового транспорту та вантажів для потреб оборони, перевезень швидкопсувних і небезпечних вантажів, транспорту для перевезення живих тварин і птиці і техніки, яка ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій. Приголомшливий результат. Випускник Горохівського ліцею номер 1 Ілля Обозовський набрав 797 балів із 800 можливих із національного мультипредметного тесту. Юнак склав українську мову, математику та біологію на максимальні 200 балів, а історію України на 197. Ілля вже визначився із майбутньою професією, вступатиме до медичного університету в Україні. Скільки загалом учасників національного мультипредметного тесту на Волині набрали найвищі бали, буде відомо на початку липня. Про це повідомила завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко. Основна сесія НМТ триватиме до 25 червня. У ній взяли участь понад 13 тисяч випускників. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями, без істотних опадів упродовж дня, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області 24-29 градусів, у Луцьку в межах 26-28 градусів тепла. Ну і нагадаю, що температура води у річці Стир в озері світять поки 22 градуси.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо» – заправляйся з розумом.
0: Реклама на «Юарс».
1: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, що просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу загинули щонайменше троє людей, 19 поранені. Є тяжкі, всі доставлені до лікарень, перебувають на операційному столі. Про це повідомила місцева влада. У місті пошкоджена промислова інфраструктура. Ворог атакував Кривий Ріг балістичними ракетами. На місці влучань працюють рятувальники. Пожежі вже загасили. Комунальні служби ліквідовують наслідки ударів. Світовий банк затвердив нову програму підтримки України на 3,39 мільярда доларів. Фінансування допоможе залучити приватні інвестиції, підтримати бізнес, створення робочих місць та продовження економічних реформ. Про це йдеться в прес-релізі установи. Повідомляється, що це перша із двох запланованих операцій у межах програми політики розвитку. До пакету входять 1,4 мільярда доларів позика Світового банку, 540 мільйонів доларів кредитного підсилення від фонду Advance Ukraine, який підтримує уряд Японії, 500 мільйонів доларів гарантій від уряду Великої Британії, 2,35 мільярда доларів гранту від фонду Fortis. У Світовому банку наголосили, що програма є частиною міжнародної підтримки України, яка допомагає покривати бюджетні потреби країни під час війни. Бійці ГУР знищили російські вантажівки, які перевозили вантажі через окуповану частину Запорізької області до Криму. Удара завдали дрони підрозділу ДАТ – далекобійні авіаційні дрони. У ГУР зазначили, що знищення ворожих вантажівок порушило роботу логістичного маршруту між окупованою частиною материкової України та Кримом. На Росії триває процес обмежень з продажу пального. Про це повідомило Радіо Свобода. Сьогодні про запровадження лімітів оголосила влада Новосибірської області. У Саратовській відсьогодні на один автомобіль встановили ліміт 30 літрів бензину. Таким же рішенням потішило росіян у Воронезькій області. Глава Володимирської області закликав жителів скоротити поїздки на автомобілях і купувати пальне лише у необхідних випадках. Мовляв, у низці АЗС виникли логістичні проблеми, ситуацію погіршив попит з боку населення. Глава Північної Осетії закликав сформувати недоторканний запас пального на тлі дефіциту. Про припинення продажу або його лімітування оголосили на Іркутщині, Омщині, у Краснодарському краї та Пензенській області. Ну і в Криму окупаційна влада Севастополя оголосила про припинення продажу пального населенню, зміни в роботі громадського транспорту та відключення.

0: включення вуличного освітлення. Луцьк провів останню дорогу двох захисників. Дмитро Лавринчук, 1992 року народження, загинув 13 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Олександр Горбач, 1995 року народження, поліг у бою 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гараджа. Завтра у Луцьку прощатимуться з Андрієм Максимчуком, 96-го року народження. Він загинув 13 грудня 24-го року поблизу населеного пункту Константинопольське Покровського району Донецької області. Відспіває спочилого воїна у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають на кладовищі села Тростянець. На Ковальщині сталося смертельне ДТП. Як повідомили в поліції області, напередодні ввечері 27-річна жителька Ковальського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку, з'їхала в квіт та зіткнулась з деревом. Вмісток автопригоди водійку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Попри зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла. Слідчі з'ясовують усі обставини автопригоди. На Волині викрили схему незаконної вирубки лісу. Спеціалізована екологічна прокуратура Волинської області повідомила про підозру екс-лісничому Сокирічівського лісництва Ківерцівського надлісництва. Через перевищення службових повноважень та незаконні рубки державі завдано збитків на суму понад 1,9 мільйона гривень. У кримінальному провадженні накладено арешт на незаконно зрубану деревину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору великої тютюнової фабрики на Рівненщині. Його звинувачують у фінансових махінаціях та несплаті податків на суму понад 2,3 мільярда гривень. Про це йдеться в повідомленнях Бюро економічної безпеки та генерального прокурора Руслана Кравченка. За даними слідства, службові особи підприємства під прикриттям законного виробництва налагодили схему незаконного виготовлення та реалізації необлікованих тютюнових виробів поза податковим та бухгалтерським обліком задля уникнення сплати податків до держбюджету. Ключовий епізод слідства у цьому провадженні – понад 1186 тонн тютюнової сировини, які переробили у цигарки і реалізували без сплати акцизу. Саме це, за висновками податкової перевірки, призвело до заниження акцизного податку на понад 2 мільярди гривень. Досудове розслідування у цій справі триває, повідомив генпрокурор. Через підвищення температури повітря в області запроваджуються зонні обмеження руху великогабаритного транспорту на дорогах державного значення. У службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області пояснили, захід вимушений з метою зменшити руйнування дорожнього покриття. Рух дорогами державного значення обмежують для транспортних засобів із фактичною масою понад 24 тонни, вантажівок із навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіям радять зупинятися на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки вздовж трас та біля об'єктів дорожнього сервісу. Також варто орієнтуватися на дорожні знаки. Обмеження не застосовуються до військового транспорту та вантажів для потреб оборони, перевезень швидкопсувних та небезпечних вантажів, транспорту для перевезення живих тварин і птиці, техніки, яка ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби, за прогнозами синоптиків, на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність і опадів не очікується. Вітер північно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, а вдень обіцяють від 24 до 29 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 14 до 16 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 26 до 28 градусів тепла. Температура води в річці Стир та в озері Свідість – 22 градуси. Зараз в обласному центрі Волині плюс 27 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний – 4 метри за секунду. Відносна вологість повітря – 48% і атмосферний тиск становить 764 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Луцьк провів останню дорогу двох захисників. Дмитро Лавренчук, 92-го року народження, загинув 13 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Олександр Горбач, 95-го року народження, поліг у бою 28 грудня 2025-го поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Після чину літівка в Федеральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражча. Шацька громада у Скорботі. Помер 48-річний військовослужбовець Василь Сіжук із села Підманове. Із початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська. Із липня 23-го оборонив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня цьогоріч воїн помер в лікарні внаслідок ускладнень після операції. Завтра у Луцьку прощатиметься із Андрієм Максимчуком, 96-го року народження. Він загинув 13 грудня 24-го року поблизу населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області. Відспівають спочилого воїна у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають на кладовищі села Тростянець. Ковальська громада проведе в останню дорогу 33-річного захисника, для якого Коваль став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Олександра Шевченка, який вважався зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Чин прощання розпочнеться громадянською панахидою на площі Героїв Майдану у Ковелі, потім відбудеться заупокійна служба у Свято-Воскресенському соборі. Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища. На Ковальщині сталася смертельна ДТП. Як повідомили у поліції області, напередодні ввечері 27-річна жителька Ковальського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку, з'їхала у кювет і зіткнулася із деревом. Унаслідок автопригоди водійку із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, та попри зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла. Слідчі з'ясовують усі обставини автопригоди. На Волині викрили схему незаконної вирубки лісу. Спеціалізована екологічна прокуратура Волинської обласної прокуратури повідомила про підозру екс-лісничому Сокирчівського лісництва Ківерцівського надлісництва. Через перевищення службових повноважень та незаконні рубки державі завдано збитків на суму понад 1,9 мільйона гривень. У кримінальному провадженні накладено арешт на незаконно зрубану деревину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору великої тютюнової фабрики на Рівненщині. Його звинувачують у фінансових махінаціях та несплаті податків на суму понад 2,3 мільярда гривень. Про це йдеться в повідомленнях БЕБ та генерального прокурора Руслана Кравченка. За даними слідства, службові особи підприємства під прикриттям законного виробництва налагодили схему незаконного виготовлення та реалізації необлікованих тютюнових виробів поза податковим та бухгалтерським обліком задля уникнення сплати податків до держбюджету. Ключовий епізод слідства у цьому провадженні – понад 1186 тонн тютюнової сировини, яку переробили у цигарки і реалізували без сплати акцизу. Саме це, за висновками податкової перевірки, призвело до заниження акцизного податку на понад 2 мільярди гривень. Досудове розслідування цій справі триває, повідомляє генпрокурор. Через підвищення температури повітря в області запроваджують сезонні обмеження руху великогабаритного транспорту на дорогах державного значення. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області пояснили, захід вимушений з метою зменшити руйнування дорожнього покриття. Рух дорогами державного значення обмежують для транспортних засобів із фактичною масою понад 24 тонни і вантажівок із навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіям радять зупинятися на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки уздовж трас та біля об'єктів дорожнього сервісу. Через спеку у Луцьку медики фіксують збільшення звернень, пов'язаних із загостренням хронічних та гострих станів. Зокрема, у медзакладах зросла кількість пацієнтів із інсультами. У Волинській екстренці кажуть,

0: Збільшило пацієнтів із гострим мозковим інсультом. Якщо зазвичай це 11-12 випадків на добу, то останнім часом показник сягає 24. Найчастіше серед пацієнтів – людей старшого віку. Медики первинки наголошують, хвиля спеки у Луцьку не стільки збільшує кількість традиційних теплових звернень, скільки погіршує перебіг уже наявних захворювань. Відтак рекомендують уникати перебування на сонці у пікові години, тобто з 12 до 17, пити достатньо води, відмовитися від алкоголю, ну і носити легкий одяг і головні убори. Приголомшливий результат. Випускник Горохівського ліцею номер 1 Ілля Обозовський набрав 797 балів із 800 можливих із національного мультипредметного тесту. Юнак склав українську мову, математику та біологію на максимальні 200 балів, а історію України на 197. Ілля вже визначився із майбутньою професією, вступатиме до медичного університету в Україні. Скільки загалом учасників національного мультипредметного тесту на Волині набрали найвищі бали, буде відомо на початку липня, каже завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко. Основна сесія НМТ триватиме до 25 червня. У ній взяли участь понад 13 тисяч випускників. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 24-29 градусів, у Луцьку нічної пори 14-16, удень 26-28 тепла. Ну і для тих, хто відпочиває поблизу водойм, скажу, температура води у річці Стир, в озері світять поки 22 градуси за Цельсієм. А зараз в обласному центрі у повітрі плюс 27, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри штучного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. У тимчасово окупованому Криму Сили оборони України знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал. Військові заявили, залізничного мосту через Північно-Кримський канал більше не існує. Водночас командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бруді у Фейсбуці повідомив, цієї ночі понад 60 чутливих ворожих цілей відпрацьовано лише мідлами. За словами Бруді, серед уражених об'єктів – 3 розвідувально-ударні безпілотники «Оріон», 4 засоби протиповітряної оборони, нафтобаза у Керчі, газорозподіл Дільча та електропідстанція, логістика та паливно-заправники окупантів. Зокрема, у районі Багерово уражено зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1», а поблизу курортну пускову установку С-300 та зенітну установку Зу-23. Окремо підрозділи СБС завдали удару по російській радіолокаційній станції «Небо-У» у районі Керчі. У районі Трудового уражено газорозподільчу станцію «Сімферополь». Окрім Криму, підрозділи СБС відпрацювали по цілях на тимчасово окупованій частині Донеччини та на південному напрямку. Зокрема, завдано ударів по навчальному полігону операторів БПЛА 4-ї окремої мотострілецької бригади РФ у районі Дебальцевого, а також по цистерні із спально-мастильними матеріалами поблизу Горлівки. Ну і на додачу, повідомлення радника міністра оборони Сергія Безкреснова на позивний «Флеш». Сьогодні о 4-й ранку противник спробував атакувати наше узбережжя кількома безпілотними ударними катерами, зазначив він. За словами Безкреснова, в результаті скоординованих дій низки підрозділів Збройних сил України катери були виявлені і знищені ще у морі. У Росії заговорили про можливість відновлення переговорів з Україною, але у свій спосіб. Заяви керівника МЗС Росії Сергія Лаврова наводять тамтешні ЗМІ. Росія готова відновити переговори з Україною з тої точки, на якій вони зупинялися, сказав Лавров. Також глава російського МЗС заявив, що переговори в Алясці могли бути задуманими, щоб виграти час для озброєння української армії. Окрім того, сказав, що зараз ЄС нібито накачує Україну грошима і озброєннями. Не оминув Лавров критикою США. Він зауважив, звинуватив адміністрацію Трампа у посиленні санкцій, а також у тому, що усі заяви після переговорів на Алясці були забуті. Окрім продовження усіх байденівських санкцій, уже прийнято чималий пакет санкцій адміністрації Трампа проти Росії, сказав Лавров. США відступають від претензій на роль об'єктивного посередника в російсько-українській війні і вимагають негайного припинення вогню, йдеться у заяві Лаврова. Українську делегацію на конференції із відновлення України у Гданську очолить прем'єрка Юлія Свириденко. Президента України Володимира Зеленського на ній не буде. Як повідомила керівниця уряду, до складу делегації увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усіх регіонів України, урядовці та парламентарії. Перед командою стоїть чітке завдання. За словами Свириденко, потрібно досягти домовленостей, які зміцнять обороноздатність і стійкість України і розширять економічне співробітництво. Конференція у Гданську триватиме 25-26 червня. Луцьк провів останню дорогу двох захисників. Дмитро Лавренчук, 92-го року народження, загинув 13 червня під час виконання бойового завдання поблизу Новогригорівки Павлоградського району Дніпропетровської області. Олександр Горбач, 95-го року народження, поліг у бою 28 грудня торік поблизу населеного пункту Садки на Сумщині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гараж. Шацька громада у Скорботі. Помер 48-річний військовослужбовець Василь Сіжук із села Підманове. Із початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська. Із липня 23-го оборонив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня цього року воїн помер.

0: лікарні унаслідок ускладнень після операції. Прощатимуться із захисником завтра у храмі Різдва Івана Предтечі. Поховають на цвинтарі у рідному селі. Завтра у Луцьку прощатимуться із Андрієм Максимчуком, 96-го року народження. Він загинув 13 грудня, два роки тому, поблизу населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області. Відспівають спочило воїна у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають на кладовищі села Тростянець. Яковицька громада проведе останню дорогу 33-річного захисника, для якого Ковель став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Олександра Шевченка, який вважався зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Чин прощання розпочнеться громадянською панахидою на площі Героїв Майдану у Ковелі, потім відбудеться заупокійна служба у Свято-Воскресенському соборі. Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища. На Волині викрили схему незаконної вирубки лісу. Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру екс-лісничому Сокирачівського лісництва Ківерцівського надлісництва. Через перевищення службових повноважень та незаконні рубки державі завдано збитків на суму понад 1,9 мільйона гривень. У кримінальному провадженні накладено арешт на незаконно зрубану деревину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У Володимирі виконкому передали проект рішення про зміну вартості проїзду у міському транспорті. Документ передбачає зростання вартості квитка до 15 гривень, а для учнів – до 10. Повідомляється, що процедура обговорення пройдена, показники економічної доцільності обґрунтовані. Тож питання зміни тарифу практично вирішене, виконкому залишається лише затвердити його. Ну а тим часом нову систему оплати встановили на в'їзд на територію Шацького національного природного парку. Тепер відвідувачі сплачуватимуть фіксовану суму залежно від типу транспорту. Отже, для легкових автомобілів та мікроавтобусів це 100 гривень, для мотоциклів 50, для автобусів та вантажних автомобілів 150 гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 24-29 градусів, у Луцьку нічної пори 14-16, денної 26-28 тепла. Ну і температура води у річці Стир 22 градуси, в озері Світязь 20. Зараз в обласному центрі у повітрі плюс 29, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 45%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. В одному зі старостатів Сумської громади унаслідок влучання російського безпілотника «Молнія» сьогодні по об'єкту інфраструктури зазнали поранень двоє чоловіків. Стан одного із постраждалих тяжкий. Загалом упродовж доби російські війська завдали майже 50 ударів по 23 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумщини. Постраждало 9 людей. А на Дніпропетровщині окупанти завдали повторного удару по рятувальниках у Нікополі під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок атаки на місто. Пошкоджено автотранспорт, рятувальників, на щастя, люди залишилися неушкодженими. А на пляжі в Одесі загинула молода жінка і ще один чоловік отримав поранення в результаті нальоту російських дронів. Інцидент стався на популярному одеському пляжі Відрада. Уламок дрона влучив у жінку, яка перебувала на пляжі без свідомості, і забрала бригада швидкої допомоги, однак врятувати не вдалося її медикам. У місцевій владі закликають одеситів та гостей міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях під час ворожих атак. На окупованій Херсонщині росіяни порушують правила поховання худоби, інфікованої сибірською виразкою. Це створює загрозу поширення небезпечної хвороби. Як йдеться у заяві Головного управління розвідки Міноборони України, окупанти звозять туші заражених тварин до скотомогильників, яких у регіоні налічується близько півсотні. Із них найбільшу небезпеку становлять близько 10 об'єктів, розташованих поблизу Асканії Нової, ще Скадовська і Залізного порту. Померлих тварин не спалюють, а просто закопують. Багато об'єктів перебувають у вкрай занедбаному стані поблизу доріг та населених пунктів. Відстань окремих об'єктів до житлової забудови менше кілометра, сказано в заяві. Ситуацію ускладнює те, що частина могильників розташована на ділянках із високим рівнем ґрунтових вод. Це значно збільшує ризик поширення збудника сибірської виразки. Такі дії є прямою загрозою як для цивільного населення, так і для аграрного сектору Херсонщини. Навмисне або халатне створення умов для спалаху сибірської виразки – ще один злочин держави-агресора Росії, що може трактуватися як акт біологічного тероризму проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України, наголосили в ГУР. У розвідці не виключають, що російські війська можуть використати ці скотомогильники для здійснення провокацій під чужим прапором. Зокрема, ворог може

0: здійснити підриви на цих об'єктах, щоб у рамках пропагандистської кампанії звинуватити Україну у нібито застосуванні біологічної зброї. Луцьк провів останню дорогу двох захисників. Дмитро Лавренчук, 92-го року народження, загинув 13 червня під час виконання бойового завдання поблизу Новогригорівки Павлоградського району Дніпропетровської області. Олександр Горбач, 95-го року народження, поліг у бою 28 грудня 2025-го поблизу населеного пункту Самки Сумської області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражджа. Шацька громада у Скорботі. Помер 48-річний військовослужбовець Василь Сіжук із села Підманове. Із початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська. Із липня 23-го оборонив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня цьогоріч воїн помер у лікарні внаслідок ускладнень після операції. Прощатимуться із захисником завтра у храмі Різдва Івана Предтечі. Поховають на цвинтарі у рідному селі. Завтра у Луцьку прощатимуться із Андрієм Максимчуком, 96-го року народження. Він загинув 13 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області. Відспівають спочилого воїна у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають на кладовищі села Тростянець. Ковицька громада проведе в останню дорогу 33-річного захисника, для якого Ковиць став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Олександра Шевченка, який вважався зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Чин прощання розпочнеться громадянською панахидою на площі Героїв Майдану Ковеля, потім відбудеться заупокійна служба у Святово Знесенському соборі. Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища. У селі Бодячі вгоріла господарська споруда. Вогонь поширився від багаття, яке на своєму подвір'ї розпалив 72-річний місцевий житель. Полум'я охопило суху траву, ну а далі перекинулося на господарську споруду. Рятувальники оперативно приборкали займання, однак вогонь встиг пошкодити частину покрівлі і стіну будівлі. На чоловіка склали адмін протокол за порушення правил пожежної безпеки. Вогнеборці вкотре закликають не спалювати суху рослинність і бути обережними із відкритим вогнем. Нову систему оплати встановили на в'їзд на територію Шацького національного природного парку. Тепер відвідувачі сплачують фіксовану суму залежно від типу транспорту. Отже, для легкових автомобілів та мікроавтобусів це 100 гривень, для мотоциклів 50, для автобусів та вантажних автомобілів 150 гривень. Через спеку у Луцьку медики фіксують збільшення звернень, пов'язаних із загостренням хронічних гострих станів. Зокрема, у медзакладах зросла кількість пацієнтів із інсультами. У Волинській екстренці кажуть, побільшало пацієнтів із гострим мозковим інсультом. Якщо зазвичай це 11-12 випадків на добу, то останнім часом цей показник сягає 24. Найчастіше серед пацієнтів – люди старшого віку. Медики первинки наголошують, хвиля спеки у Луцьку не стільки збільшує кількість традиційних теплових звернень, скільки погіршує перебіг уже наявних захворювань. Відтак рекомендують уникати перебування на сонці у пікові години, це із 12 до 17, пити достатньо води, відмовитися від алкоголю, ну і носити легкий одяг і головні убори. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 24-29 градусів. У Луцьку нічної пори 14-16, денної 26-28 градусів тепла. Ну і температура води у річці Стир 22, в озері Світязь 20 градусів. А зараз у повітрі в обласному центрі плюс 28, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 39%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: temu serci jak kule po seret boju.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. 24 червня у Кривому Розі оголошений днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару. Загинуло троє людей, двоє чоловіків 25 та 34 років і жінка 54 років. І ще 25 людей отримали поранення у лікарнях міста. Зараз 20 пацієнтів, троє з них у тяжкому стані, один у вкрай тяжкому і хлопець та літня жінка у вкрай тяжкому критичному стані. Лікарі роблять усе можливе, борються за їх життя, про це повідомляє влада міста. Ворог ударив по Кривому Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М» і касетними боєприпасами. Люди загинули буквально на відстані один від одного 200 метрів. Внаслідок ворожого ракетного удару постраждали об'єкти цивільної інфраструктури, підприємства, станція швидкого трамвая, 4 будинки приватного сектору, 2 заклади освіти і культури, кілька об'єктів бізнесу, також АЗС і приватні автомобілі. Наразі триває ліквідація наслідків, працюють бригади комунальників. Загалом через ракетні та дронові атаки армії РФ у Кривому Розі загинуло уже 118 мирних жителів і серед них 16 дітей. Російські війська нарощують кількість ударів різними видами озброєння, зокрема керованими авіабомбами по Харкову та області. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації, посилаючись на дані розвідки. За його словами, в регіоні встановлюють нову систему РЕП. Він додав, що російська армія запускає FPV-дрони по Харкову, експериментуючи із їх оснащенням. Подекуди запускає дрони без бойової частини для того, щоб зрозуміти, напевне, куди він зможе долетіти, які там засоби РЕП, яке має бути на ньому навантаження, щоб він мав той чи інший заряд батареї, щоб врахувати дистанцію, сказав Синігубов. Він зауважив, що за даними військової розвідки, мета ворога – терор цивільного населення. За його інформацією, від травня і до теперішнього дня російська армія запустила по Харківщині 9174 засоби повітряного нападу. Це ракети, каби, ударні дрони, різні ВПЛА, частина із яких іще не ідентифікована. На фронті сьогодні 96 бойових зіткнень. Найбільше боїв на Покровському, Гляпільському, Костянтинівському і Слов'янському напрямках, повідомляють у Генштабі. Отже, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках 6 бойових зіткнень, 8 на Південно-Слобожанському, де іще 4 зараз продовжується. Разово окупанти атакували на Куп'янському, 9 їх спроб зупинено на Лиманському напрямку, де ще одне бойове зіткнення зараз триває. На Слов'янському напрямку сили оборони успішно зупинили 12 спроб загарбників і тих перед одне бойове зіткнення тут ще в активній фазі. Краматорський напрямок, тут один раз окупанти намагалися просунутися у напрямку Малинівки. На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 12 атак, 2 атаки ще тривають. Покровський напрямок від початку доби тут російські загарбники 25 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій. 3 бойове зіткнення ще тривають. На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися у районі Олександрівського. Гуляпільський напрямок, тут сили оборони відбили 13 російських атак і ще одне бойове зіткнення зараз в активній фазі. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці поки не відбувається і спроб російських військ просуватися не зафіксовано, однак доба ще не завершилась. Луцьк провів останню дорогу двох захисників. Дмитро Лавренчук, 92-го року народження, загинув 13 червня під час виконання бойового завдання поблизу Новогригорівки на Дніпропетровщині. Олександр Горбач, 95-го року народження, поліг у бою 28 грудня торік поблизу Садків Сумської області. Після чину літів у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гараща. Шацька громада у Скорботі. Помер 48-річний військовослужбовець Василь Сіжук із села Підманове. Із початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська. Із липня 23-го оборонив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня воїн помер в лікарні внаслідок ускладнень після операції. Прощатиметься із захисником завтра у храмі Різдва Івана Предтечі. Поховають на цвинтарі у рідному селі. І завтра у Луцьку прощатиметься із Андрієм Максимчуком, 96-го року народження. Він загинув 13 грудня, 2 роки тому, поблизу населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області. Відспівають спочилого воїна у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають на кладовищі села Тростянець. Ковицька громада проведе в останню дорогу 33-річного захисника, для якого Ковиць став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Олександра Шевченка, який вважався зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення військової частини А-0224 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Костянтинівка на Донеччині. Чин прощання розпочнеться громадянською панахидою на площі Героїв Майдану у Ковелі. Потім відбудеться заупокійна служба у Свято-Воскресенському соборі. Поховають воїна на алеї героїв міського кладовища. Через спеку у Луцьку медики фіксують збільшення звернень, пов'язаних із загостренням хронічних і гострих станів. Зокрема, у медзакладах зросла кількість пацієнтів із інсультами. У Волинській екстренці кажуть, побільшало пацієнтів із гострим мозковим інсультом. Якщо зазвичай це 11-12 випадків на добу, то останнім часом показник сягає 24. Найчастіше серед пацієнтів – люди старшого віку. Медики первинки наголошують, хвиля спеки у Луцьку не стільки збільшує кількість традиційних теплових звернень, скільки погіршує перебіг уже наявних захворювань. Відтак рекомендують уникати перебування на сонці у пікові години, це із 12 до 17 години, пити достатньо води, відмовитися від алкоголю, ну і носити легкий одяг і ще головні убори. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: А наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мілохмарну погоду і без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 24-29 градусів. У Луцьку нічної пори 14-16, денної 26-28 тепла. Ну і температура води у річці Стир 22, в озері Світязь 20 градусів. А у повітрі в обласному центрі поки 27, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 39%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції.

0: та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
3: Реклама на Радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Луцьк провів останню дорогу двох захисників. Дмитро Лавренчук, 92-го року народження, загинув 13 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Олександр Горбач, 95-го року народження, поліг у бою 28 грудня 2025-го поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражча. Шацька громада у Скорботі. Помер 48-річний військовослужбовець Василь Сіжук із села Підманове. Із початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська. Із липня 23-го оборонив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня цьогоріч воїн помер у лікарні внаслідок ускладнень після операції. Завтра у Луцьку прощатиметься із Андрієм Максимчуком, 96-го року народження. Він загинув 13 грудня 24-го року поблизу населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області. Відспівають спочилого воїна у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають на кладовищі села Тростянець. Ковальська громада проведе в останню дорогу 33-річного захисника, для якого Ковель став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Олександра Шевченка, який вважався зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Чин прощання розпочнеться громадянською панахидою на площі Героїв Майдану у Ковелі. Потім відбудеться заупокійна служба у Свято-Воскресенському соборі. Поховають воїна на алеї героїв міського кладовища. На Ковальщині сталася смертельна ДТП. Як повідомили у поліції області, напередодні ввечері 27-річна жителька Ковальського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку, з'їхала у кювет і зіткнулася із деревом. Унаслідок автопригоди водійку із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, та попри зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла. Слідчі з'ясовують усі обставини автопригоди. На Волині викрили схему незаконної вирубки лісу. Спеціалізована екологічна прокуратура Волинської обласної прокуратури повідомила про підозру екс-лісничому Сокирчівського лісництва Ківерцівського надлісництва. Через перевищення службових повноважень та незаконні рубки державі завдано збитків на суму понад 1,9 мільйона гривень. У кримінальному провадженні накладено арешт на незаконно зрубану деревину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору великої тютюнової фабрики на Рівненщині. Його звинувачують у фінансових махінаціях та несплаті податків на суму понад 2,3 мільярда гривень. Про це йдеться в повідомленнях БЕБ та генерального прокурора Руслана Кравченка. За даними слідства, службові особи підприємства під прикриттям законного виробництва налагодили схему незаконного виготовлення та реалізації необлікованих тютюнових виробів поза податковим та бухгалтерським обліком задля уникнення сплати податків до держбюджету. Ключовий епізод слідства у цьому провадженні – понад 1186 тонн тютюнової сировини, яку переробили у цигарки і реалізували без сплати акцизу. Саме це, за висновками податкової перевірки, призвело до заниження акцизного податку на понад 2 мільярди гривень. Досудове розслідування у цій справі триває, повідомляє генпрокурор. Через підвищення температури повітря в області запроваджують сезонні обмеження руху великогабаритного транспорту на дорогах державного значення. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області пояснили, захід вимушений з метою зменшити руйнування дорожнього покриття. Рух дорогами державного значення обмежують для транспортних засобів із фактичною масою понад 24 тонни і вантажівок із навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіям радять зупинятися на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки уздовж трас та біля об'єктів дорожнього сервісу. Через спеку у Луцьку медики фіксують збільшення звернень, пов'язаних із загостренням хронічних та гострих станів. Зокрема, у медзакладах зросла кількість пацієнтів із інсультами. У Волинській екстренці кажуть, побільшало пацієнтів із гострим мозковим інсультом. Якщо зазвичай це 11-12 випадків на добу, то останнім часом показник сягає 24. Найчастіше серед пацієнтів – люди старшого віку. Медики первинки наголошують, хвиля спеки у Луцьку не стільки збільшує кількість традиційних теплових звернень, скільки погіршує перебіг уже наявних захворювань. Відтак рекомендують уникати перебування на сонці у пікові години, тобто з 12 до 17, пити достатньо води, відмовитися від алкоголю, ну і носити легкий одяг і головні убори. Приголомшливий результат. Випускник Горохівського ліцею номер 1 Ілля Обузовський набрав 797 балів із 800 можливих із національного мультипредметного тесту. Юнак склав українську мову, математику та біологію на максимальні 200 балів, а історію України на 197. Ілля вже визначився із майбутньою професією, вступатиме до медичного університету в Україні. Скільки загалом учасників національного мультипредметного тесту на Волині набрали найвищі бали, буде відомо на початку липня, каже завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко. Основна сесія НМТ триватиме до 25 червня. У ній взяли участь понад 13 тисяч випускників. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мілохмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 24-29 градусів. У Луцьку нічної пори.

0: 14-16, удень 26-28 тепла. Ну і для тих, хто відпочиває поблизу водойм, скажу, температура води у річці Стир, в озері світять поки 22 градуси за Цельсієм.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: to. Oh, if you only knew.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У тимчасово окупованому Криму Сили оборони України знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал. Військові заявили, залізничного мосту через Північно-Кримський канал більше не існує. Водночас командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді у Фейсбуці повідомив, цієї ночі понад 60 чутливих ворожих цілей відпрацьовано лише мідлами. За словами Броуді, серед уражених об'єктів – 3 розвідувально-ударні безпілотники «Оріон», 4 засоби протиповітряної оборони, нафтобаза у Керчі, газорозподільча та електропідстанція, логістика та паливно-заправники окупантів. Зокрема, у районі Багерово уражено зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1», а поблизу курортну пускову установку С-300 та зенітну установку ЗУ-23. Окремі підрозділи СБС завдали удару по російській радіолокаційній станції «Небо-У» у районі Керчі. У районі Трудового уражено газорозподільчу станцію «Сімферополь». Окрім Криму, підрозділи СБС відпрацювали по цілях на тимчасово окупованій частині Донеччини та на південному напрямку. Зокрема, завдано ударів по навчальному полігону операторів БПЛА 4-ї окремої мотострілецької бригади РФ у районі Дебальцевого, а також по цистерні із спально-мастильними матеріалами поблизу Горлівки. Ну і на додачу, повідомлення радника міністра оборони Сергія Безкреснова на позивний флеш. Сьогодні о 4-й ранку противник спробував атакувати наше узбережжя кількома безпілотними ударними катерами, зазначив він. За словами Безкреснова, в результаті скоординованих дій низки підрозділів Збройних сил України катери були виявлені і знищені ще у морі. У Росії заговорили про можливість відновлення переговорів з Україною, але у свій спосіб. Заяви керівника МЗС Росії Сергія Лаврова наводять тамтешні ЗМІ.

0: Росія готова відновити переговори з Україною з тої точки, на якій вони зупинялися, сказав Лавров. Також глава російської МЗС заявив, що переговори в Алясці могли бути задуманими, щоб виграти час для озброєння української армії. Окрім того, сказав, що зараз ЄС нібито накачує Україну грошима і озброєннями. Не оминув Лавров критикою і США. Він звинуватив адміністрацію Трампа у посиленні санкцій, а також у тому, що усі заяви після переговорів на Алясці були забуті. Окрім продовження усіх байденівських санкцій, уже прийнято чималий пакет санкцій адміністрації Трампа проти Росії, сказав Лавров. США відступають від претензій на роль об'єктивного посередника в російсько-українській війні і вимагають негайного припинення вогню, йдеться у заяві Лаврова. Українську делегацію на конференції із відновлення України у Гданську очолить прем'єрка Юлія Свириденко. Президента України Володимира Зеленського на ній не буде. Як повідомила керівниця уряду, до складу делегації увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усіх регіонів України, урядовці та парламентарії. Перед командою стоїть чітке завдання. За словами Свириденко, потрібно досягти домовленостей, які зміцнять обороноздатність і стійкість України і розширять економічне співробітництво. Конференція у Гданську триватиме 25-26 червня. Луцьк провів останню дорогу двох захисників. Дмитро Лавренчук, 92-го року народження, загинув 13 червня під час виконання бойового завдання поблизу Новогригорівки Павлоградського району Дніпропетровської області. Олександр Горбач, 95-го року народження, поліг у бою 28 грудня торік поблизу населеного пункту Садки на Сумщині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гараща. Шацька громада у скорботі. Помер 48-річний військовослужбовець Василь Сіжук із села Підманове. Із початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська. Із липня 23-го оборонив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня цього року воїн помер в лікарні унаслідок ускладнень після операції. Прощатимуться із захисником завтра у храмі Різдва Івана Предтечі. Поховають на цвинтарі у рідному селі. Завтра у Луцьку прощатимуться із Андрієм Максимчуком, 96 100 року народження. Він загинув 13 грудня 2 роки тому поблизу населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області. Відспівають спочилого воїна у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають на кладовищі села Тростянець. Яковицька громада проведе в останню дорогу 33-річного захисника, для якого Ковець став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Олександра Шевченка, який вважався зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Чин прощання розпочнеться громадянською панахидою на площі Героїв Майдану у Ковелі, потім відбудеться заупокійна служба у Свято-Воскресенському соборі. Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища. На Волині викрили схему незаконної вирубки лісу. Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру екс-лісничому Сокирачівського лісництва Ківерцівського надлісництва. Через перевищення службових повноважень та незаконні рубки державі завдано збитків на суму понад 1,9 мільйона гривень. У кримінальному провадженні накладено арешт на незаконно зрубану деревину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У Володимирі виконкому передали проект рішення про зміну вартості проїзду у міському транспорті. Документ передбачає зростання вартості квитка до 15 гривень, а для учнів – до 10. Повідомляється, що процедура обговорення пройдена, а показники економічної доцільності обґрунтовані. Тож питання зміни тарифу практично вирішене. Виконкому залишається лише затвердити його. Ну а тим часом нову систему оплати встановили на в'їзд на територію Шацького національного природного парку. Тепер відвідувачі сплачуватимуть фіксовану суму залежно від типу транспорту. Отже, для легкових автомобілів та мікроавтобусів це 100 гривень, для мотоциклів 50, для автобусів та вантажних автомобілів 150 гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 24-29 градусів, у Луцьку нічної пори 14-16, денної 26-28 тепла. Ну і температура води у річці Стир 22 градуси, в озері світість 20.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Крізь смішний, на досить стій. Твої слова – це просто тіні. Та звія на нуль, на що любов? З тобою та чи варто знову?
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли сніг.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Луцьк провів останню дорогу двох захисників. Дмитро Лавренчук, 92-го року народження, загинув 13 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Олександр Горбач, 95-го року народження, поліг у бою 28 грудня 2025-го поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражча. Шацька громада у Скорботі. Помер 48-річний військовослужбовець Василь Сіжук із села Підманове. Із початком повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська. Із липня 23-го оборонив нашу державу у складі військової частини А-72-94. 23 червня цьогоріч воїн помер у лікарні внаслідок ускладнень після операції. Завтра у Луцьку прощатиметься із Андрієм Максимчуком, 96-го року народження. Він загинув 13 грудня 24-го року поблизу населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області. Відспівають спочилого воїна у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають на кладовищі села Тростянець. Ковальська громада проведе в останню дорогу 33-річного захисника, для якого Ковель став рідним містом. Експертиза ДНК підтвердила загибель уродженця Донеччини, солдата Олександра Шевченка, який вважався зниклим безвісти. Навідник 3-го штурмового відділення військової частини А-02-24 загинув 9 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Чин прощання розпочнеться громадянською панахидою на площі Героїв Майдану у Ковелі. Потім відбудеться заупокійна служба у Свято-Воскресенському соборі. Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища. На Ковальщині сталася смертельна ДТП. Як повідомили у поліції області, напередодні ввечері 27-річна жителька Ковальського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку, з'їхала у кювет і зіткнулася із деревом. Унаслідок автопригоди водійку із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, та попри зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла. Слідчі з'ясовують усі обставини автопригоди. На Волині викрили схему незаконної вирубки лісу. Спеціалізована екологічна прокуратура Волинської обласної прокуратури повідомила про підозру екс-лісничому Сокирчівського лісництва Ківерцівського надлісництва. Через перевищення службових повноважень та незаконні рубки державі завдано збитків на суму понад 1,9 мільйона гривень. У кримінальному провадженні накладено арешт на незаконно зрубану деревину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору великої тютюнової фабрики на Рівненщині. Його звинувачують у фінансових махінаціях та несплаті податків на суму понад 2,3 мільярда гривень. Про це йдеться в повідомленнях БЕБ та генерального прокурора Руслана Кравченка. За даними слідства, службові особи підприємства під прикриттям законного виробництва налагодили схему незаконного виготовлення та реалізації необлікованих тютюнових виробів поза податковим та бухгалтерським обліком задля уникнення сплати податків до держбюджету. Ключовий епізод слідства у цьому провадженні – понад 1186 тонн тютюнової сировини, яку переробили у цигарки і реалізували без сплати акцизу. Саме це, за висновками податкової перевірки, призвело до заниження акцизного податку на понад 2 мільярди гривень. Досудове розслідування у цій справі триває, повідомляє генпрокурор. Через підвищення температури повітря в області запроваджують сезонні обмеження руху великогабаритного транспорту на дорогах державного значення. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області пояснили, захід вимушений з метою зменшити руйнування дорожнього покриття. Рух дорогами державного значення обмежують для транспортних засобів із фактичною масою понад 24 тонни і вантажівок із навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіям радять зупинятися на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки уздовж трас та біля об'єктів дорожнього сервісу. Через спеку у Луцьку медики фіксують збільшення звернень, пов'язаних із загостренням хронічних та гострих станів. Зокрема, у медзакладах зросла кількість пацієнтів із інсультами. У Волинській екстренці кажуть, побільшало пацієнтів із гострим мозковим інсультом. Якщо зазвичай це 11-12 випадків на добу, то останнім часом показник сягає 24. Найчастіше серед пацієнтів – люди старшого віку. Медики первинки наголошують, хвиля спеки у Луцьку не стільки збільшує кількість традиційних теплових звернень, скільки погіршує перебіг уже наявних захворювань. Відтак рекомендують уникати перебування на сонці у пікові години, тобто з 12 до 17, пити достатньо води, відмовитися від алкоголю, ну і носити легкий одяг і головні убори. Приголомшливий результат. Випускник Горохівського ліцею номер 1 Ілля Обузовський набрав 797 балів із 800 можливих із національного мультипредметного тесту. Юнак склав українську мову, математику та біологію на максимальні 200 балів, а історію України на 197. Ілля вже визначився із майбутньою професією, вступатиме до медичного університету в Україні. Скільки загалом учасників національного мультипредметного тесту на Волині набрали найвищі бали, буде відомо на початку липня, каже завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко. Основна сесія НМТ триватиме до 25 червня. У ній взяли участь понад 13 тисяч випускників. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мілохмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, у день 24-29 градусів, у Луцьку нічної пори 14-16, у день 26-28 тепла. Ну і для тих, хто відпочиває поблизу водойм, скажу, температура води у річці Стир, в озері світять поки 22 градуси за Цельсієм.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

чому річка не зала, чому ласка не прокльону і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Слухай Радіо Аверс.
1: Все йдеш ти дорогою на щось, сподіваючись сумними очима. Втікаєш, ховаючись.
2: Все йдеш тию даль, без віри дивляючись, без думки ти думаєш, фальшиво посміхаючись.

собою, вітаючись по буквам сценарію, грати, стараючись.

актор и глядач. На двох розпинаючись, змушено щиро плачеш, сміхаючись, жорстоко ніжними словами граючись, ти впевнено дихаєш, задихаючись.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Нехай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Останні хвилини і все

0: слухай радіо Аверс.
1: Як опинилась я сама в чужій країні, не завжди похмуро. Немає сьогодні, в мене немає завтра.

сидіти у підвалах. Хіба ви такого хотіли своїм дітям? Навіщо прийшли на нашу землю з лихом? Що? Немає відповіді. Я бережу життя доньки і сина. А ти навіщо вбивати, а потім вмерти? Свого відпустила.

ти бита просто під гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Сказки ти прийшла,

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: I'm pretty sure I can take it. Pretty sure I'ma make it out alive.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM. Still so far to go.

0: Mine.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.